0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
1: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
2: Wow!
1: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
3: Boss Trend klesarstvo. Firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Boss Trend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097.
4: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3 euro i 99 centi. Pileći parizer 1 kg 1 euro i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7 euro i 59 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Proslavimo zajedno!
6: 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
7: Vaš posjet u vrtni centar Agrokuće nama je poseban poklon.
6: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
7: Izdvajamo supstrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, ukrasno grmlje, vrtnu dekorativu.
6: Slavimo 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
7: Vidimo se u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
8: Dragi, auto je stao.
9: Ma ne.
8: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
9: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
10: Halo, auto Lončar, izvolite.
9: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
10: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
8: Oldtimer, stvarno?
1: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
11: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620]; ==== ``` ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================װ�================================================================================================================�================�================================================================================================================================================================================�================================================================================================================================================================�================�================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
2: Pevec slavi 37. rođendan i tim povodom vam poklanja 20% popusta na traktorske kosilice Alpina. Akcija traje do kraja mjeseca ili do isteka zaliha. Pevec, već 37 godina s vama.
11: Podravski radio. Dobar dan.
12: Iz srca Podravine.
11: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
12: Đurđevac.
11: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
13: Za dobar dan.
11: Vijesti Podravskog radija.
14: Dobar dan u vijestima. U općini Kloštar Podravski održana je konferencija povodom predstavljanja napretka projekta izgradnje vodno-komunalne infrastrukture u sklopu aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete na području općine Kloštar Podravski u vrijednosti od 57 milijuna eura. Direktor komunalija DOO Tomislav Kolarić predstavio je dosadašnje aktivnosti projekta, tijek radova te planove za daljnju realizaciju infrastrukturnih zahvata na području općine.
15: Znači, izvedeno je preko 30 km vodoopskrbnog cjevovoda, od čega je 22 km u općini Kloštar Podravski. Od 4000 priključaka koji su obuhvaćeni ovom aglomeracijom na vodi, na Kloštar otpada 1200 priključaka, što otprilike svaki treći priključak je u ovoj općini. Ako gledamo kanalizaciju, znači napravljeno je u ovom projektu preko 77 km kanalizacijskih cjevovoda, od čega je u općini Kloštar Podravski 37 kilometara, znači praktički svaki drugi priključak u ovom projektu je priključak s područja ove općine i od 3000 priključaka koje imamo na kanalizacijskoj mreži s ovog područja je 966, znači opet svaki treći priključak je s područja općine Kloštar Podravski.
14: Kazao je Kolarić. Načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović izrazio je veliko zadovoljstvo sa svim što je trajalo zadnjih 5 godina u sklopu ovog projekta, a završava krajem ove godine.
16: Puno toga je odrađeno, preko 1200 domaćinstava dobilo je priključak vode, kanalizacije, asfaltirano je preko 20 km, jedan projekat, znači preko 20 milijuna eura vrijedan, a svega toga takako da ne bi bilo da nije bilo komunalija iz Đurđevca, gdje smo i mi suvlasnici te firme. Moram se zahvaliti gospodinu Kolariću, direktoru komunalija, posebno gradonačelniku i predsjedniku skupštine, a nada sve i najviše saborskom zastupniku gospodinu Lackoviću, koji je lobirao kad je trebalo, bilo je tu puno uspona i padova u tom projektu, i dakako da je gospodin Lacković tu jako zaslužan.
14: Zaključio je Pavlović. Na kraju se prisutnima obratio i saborski zastupnik Željko Lacković, koji je rekao kako je ovaj projekt vrijednost koja ostaje.
17: Moramo mi imati nadogradnju, smijemo biti vizionari, vidjeti i toplice, smijemo vizionarski vidjeti i poljoprivrednike koji budu radili ovdje i na ovoj našoj podravskoj zemlji, a bez infrastrukture ne možeš ništa napraviti. I infrastruktura je zbog toga bitna i onda ona kod ljudi ne dobiva nekakvu vrijednost, pozornost, a ovo je bio ključan projekt od kojega je zapravo su stvoreni ne samo za Klošta, nego za sva ova naselja koja nisu bila dovoljno pokrivena, temelj za opstojnost ljudi, da tu vrede nekretnine, da se tu isplati doći, živjeti i da možemo biti sigurni da ovaj kraj ima perspektivu.
14: Zaključio je Lacković. Konferenciji je prisustvovao i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. A svečanom sjednicom općinskog vijeća je u društvenom domu u Kloštru Podravskom obilježen dan općine. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minutom šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Kloštar Podravski Marijan Belec, a za govornicu je potom stao i načelnik Pavlović.
18: U posljednjih godinu dana posebno bih istaknuo projekte izgradnje nove tržnice i provedbu projekata aglomeracije. Riječ je o investicijama koje imaju dugoročan značaj za kvalitetu života naših mještana. Ponosan sam što smo uspjeli pokrenuti i realizirati projekte koji će se ostvariti na konkretan i trajan doprinos našoj zajednici. U narednom razdoblju među najvažnijim projektima izdvojio bih izgradnju dječjeg vrtića te nastavak modernizacije pješačkih staza. Izgradnja dječjeg vrtića je jedan od ključnih prioriteta jer želimo osigurati kvalitetnije uvjete za najmlađe i njihovim roditeljima omogućiti bolju dostupnost predškolskog odgoja. Moja najveća želja i cilj je do kraja mandata pokretanje i realiziranje projekta Terme Kloštar. Vjerujem kako bi taj projekat imao veliki značaj za razvoj naše općine, ne samo u turističkom smislu, već i kroz otvaranje novih radnih mjesta, jačanje gospodarstva i stvaranje dodatnih sadržaja za naše mještane i posjetitelje.
14: Naglasio je načelnik te istaknuo kako općina kontinuirano ulaže u sport, a važnu ulogu imaju i udruge koje svojim radom doprinose očuvanju tradicije. U ime prisutnih načelnica i načelnika općina te gradonačelnika gradova govorio je saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac Darko Sobota, koji je čestitao načelniku na hrabrosti i odlučnosti, ali i na velikom maru da se svi projekti završe i financijski pokriju, što je danas prioritet. Čestitke povodom dana općine uputio je i župan Tomislav Golubić.
13: Pričamo o općini koja je u onom najistočnijem dijelu naše županije, općina koja definitivno ima tradiciju, ima kulturu koju, s kojom se ponosi, koju sebično čuva, a spomenut ću tradiciju poljoprivrede. Danas smo imali priliku sudjelovati u otvaranju tržnice, jedan prekrasan projekt gdje stvarno je trebalo odlučnosti, trebalo je hrabrosti, međutim načelnik zajedno sa svojim suradnicima uz support što države, što županije, ali svih ostalih prijatelja koji su danas ovdje u dvorani, to je uspjelo napraviti. Velike čestitke, čestitke također i na aglomeraciji koja se ide svojim kraju, koja se završava. Veliki su to projekti na području naše županije, tri velike aglomeracije, Koprivnica, Križevci i Đurđevac, definitivno donose onaj jedan nadstandard koji do sad ljudi nisu imali i onda se znalo desiti da, eto, ako nemam kanalizaciju u Kloštru, idem živjeti u Đurđevac, idem živjeti u Koprivnicu. I siguran sam da svaki taj projekt koji se završi i koji omogućuje da uvjeti života u Kloštru Podravskom budu što slični uvjetima života u Đurđevcu, u Koprivnici, u Zagrebu, će omogućiti da ljudi ostanu živjeti u Kloštru, imati djecu, odgajati djecu, provesti svoj život u jednoj prekrasnoj općini kao što je to Kloštar Podravski. Mislim da svi ti potezi načelnika općinskog vijeća definitivno ide u tom smjeru da se općina Kloštar Podravski razvija u buduće.
14: Naglasio je župan. Saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je značaj projekta aglomeracije za ovu općinu, kazavši da su osigurana velika europska sredstva, to jest sufinanciranje.
19: Kako gledamo da je danas borba za svaki kilometar asfalta, da ga napravimo, da se naslikamo uz njega, da smo napravili stazu ili nešto, kroz ovaj projekt je na području općine Kloštar Podravski napravljeno 21,4 km asfaltnih površina, odnosno cesta. To je rad vlade, to je rad nas saborskih zastupnika koji smo lobirali za ovaj projekt tamo 2018. godine i borili se da uđemo i da budemo dio tih aglomeracija koje su se provodile na području naše županije i to je temelj na kojemu se može u općini Kloštar Podravski stvarati i obnavljati novi život. Kuća bez ovih priključaka neće dobiti nove stanovnike jer moramo imati infrastrukturu. Ja pozivam načelnika i sve ljude koji sudjeluju ispred vaše općine u tim projektima da se slobodno naslikate ispred svake ulice koja je dobila asfalt, ispred svake ovog naselja koje je dobilo tolike priključke jer to je ono bitno što moramo znati.
14: Prisutnima su se obratili načelnik Bratimljene općine Jesenice Stipe Vulić i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Josip Đakić, a na kraju svečanosti govorio je izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.
20: Kloštar Podravski nosi ime koje govori samo o sebi kao o dubokim korijenima ovoga kraja. Ovo je mjesto koje se baš sam išao guglati što je kloštar. Razvijalo se uz crkvu i polje, a ovdje živi, uvijek su ljudi živjeli od svog poštenog rada sa svješću da su dio nečeg većeg, to je stoljećima oblikovalo ovu zajednicu. Zato su nam ovakva mjesta važna u Hrvatskoj. Bogata smo država kulturom, tradicijom i baštinom. Čuvamo osjećaj pripadnosti i svi smo uvijek vrlo ponosni. Gdje god dođem, svi smo ponosni na svoj kraj, korijenje, jer tu se najbolje vidi i odgovornost za svoj zavičaj. I moram priznati, idem po dosta ovakvih prigoda, ali ovdje zaista prvi put gdje vidim ovakav jedan poseban domoljubni osjećaj, naglasak na hrvatski domovinski obrambeni rat, na naše branitelje i ljude koji su ovdje, generala.
14: Dodajmo kako su u svečanoj sjednici prisustvovali i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života općine, počasni građanin kloštra podravskog general Mladen Markač, ali i brojni drugi uvaženi gosti iz područja cijele županije i Hrvatske. A uoči same sjednice, nakon dvije godine od početka radova u kloštru podravskom svečano je otvorena tržnica Kloštar, projekt vrijedan 1,13 milijuna eura, realiziran uz potporu Ministarstva poljoprivrede, Vlade Republike Hrvatske i Agencije za plaćanje u poljoprivredi. Kako je istaknuo načelnik općine Siniša Pavlović, na području općine djeluje 273 OPG-ova, a sama tržnica će poslužiti kao mjesto plasmana domaćih proizvoda za male proizvođače iz susjednih općina i gradova. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, privrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, ujedno i izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, kazao je kako je veliko zadovoljstvo ulagati u ruralne krajeve, budući kako vidi da mladi nastavljaju tradiciju bavljenja poljoprivredom i svečano je potom otvorio tržnicu Kloštar. Otvorenju su prisustvovali župan Tomislav Golubić, saborski zastupnici Darko Sobota i Josip Đakić, počasni građanin Kloštra Podravskog general Mladen Markač, te brojni načelnici i gradonačelnici s područja Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije. Dodajmo kako je uoči otvorenja prostor tržnice poslužio i kao mjesto održavanja humanitarne likovne kolonije u organizaciji udruge Kloštranska paleta, a čija su sredstva namijenjena za opću bolnicu dr. Tomislav Bardek u Koprivnici. Grad Đurđevac nastavlja s restauracijom oltara u kapeli Svete Rozalije u Đurđevcu, koji su upisani kao pokretno kulturno dobro Republike Hrvatske. Putem natječaja Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, grad je uspješno osigurao 18.900 eura za restauratorsko-konzervatorske radove na obnovi oltara. Radovima su prethodili istražni radovi i fumigacija, čime su stvoreni uvjeti za cjelovitu obnovu vrijednog sakralnog inventara. Inventar čine tri pozlačena barokna oltara, glavni oltar Svete Rozalije te bočni oltari Svetog Ivana Krstitelja i Svetog Roka, koji se spominju još iz 1824. godine, a potječu iz 18. stoljeća. Ova obnova još je jedan značajan doprinos očuvanju naše kulturne baštine, ali i obnovi sakralnih inventara i objekata na području grada. Grad Đurđevac, župa i brojni župljani zajedno su obnovili kapelu povodom njezine 100. obljetnice, uređen je okoliš i postavljena nova ograda, a restauracija oltara nastavak je tog ulaganja i brige o našoj sakralnoj baštini, rekao je gradonačelnik Janči. Oltari se obnavljaju svake godine po segmentima kako bi se postupno u cijelosti restaurirali i sačuvali za buduće generacije.
11: Vremenska prognoza.
14: Vrijeme danas pretežno sunčano, samo povremeno uz umjerenu na oblaku te umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar koji će prema kraju dana slabjeti. Najviša temperatura danas se očekuje između 25 i 30 celzijevih stupnjeva, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 20.
11: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal.

Neki od srca. Život je ljepši kada se dijeli s nekim bliskim, a sestrinska veza je jedna od najjačih i najiskrenijih. Sretan rođendan, Katice, od sestre Verice, naravno, i od naše ekipe.